adia da chino na wo si be bibi no na wo nyimo hwei na sani e wo mo nipa da no na wo tumi de uni akọ ba bi sa wo be se no sa ni nyame be se wo e ka chire wo sa wo ya akọra wo si be bibi wo nim kwan ya ese no si ade banche ni ye ye ye di crazy na ye wo nim na so wo se na bibi ye na so drum na bi a wani pre wo ni atu se se wo tumi de akọ ba bi se on se eh bi ase na wo kọ no we are ready as no as no me is an onya mi aka bi wuni ami yo bi wuni ami yo sai baby jira ah bi is an onya onya mi aka the true baby of it did not want for is in a keke ah na su nyami to me is ada wuni ana wo poison on ayama o